kamioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.